0: fanba nata farifaga jekabara ani kuka jose be koro kolosi fonko kasoro kulu tonobo sanga binani ni flana era la bintu sister de congo ka chiru dona ngana yonu wi angleterre ka jona ka korola la ina fo uka dege karamogo sebastian de sabre ya fo chugo mi kuna fundelo nyema kunu ku angleterre yengana nga rd congo fana na donko do mi usa makasi 16e de finali nyoro la
1: nga nege kanye muga wa hati la senegal ni belgique fana tama kuno nendo
0: kosobe to la ton flap sanga nyogoma ni ye chedon ka galabu laje nga senegal ka waro olu jogini de bekana sabula u yere bora sama wuro franche de ka 16e de finali na soro tasuma chema chelu duru anifu belgique ka jablo wuro jo fana yo chelu hakke kelende donga lu ye chelu kelenta ni ya je termine olu ma gusi folo e mi galika fanfela la oluka e jokolo sila edward mendy ubina fo ola ofana bebe se ka ke e gelia do yubolo wa ubise ko fratike e min belgique ka tolantan na ola ina fo kevin de bruyne fo ka taso leandro trossard ma nga sadio mané ka fara e min uka senegal ka tolantana e nyefe tolantana ye olufana bebe se ka e balnako ke wati belgique bintu
1: Moussa Aliou Koulibaly oko Espagne ni Bosnie bena ñoxo na soro nege kanye fu sini Autriche ni Allemagne ta bena ke a kanye tan anin kononto a Portugal ali ni Croatie koni bena kari ñoxo na nege kanye mugan anin sab
2: RFI
1: Niger ta ko dogo kun temene Burkina Faso ni Mali diñen ki ces pays là à cour pénale internationale digne tomba nyema ye oyamaduya nga latigi nyimbe don bala juin kalo samba flani mugan ani wulon vladela ayes jamana sabani no tunye alani salon septembre kalo de la soudan harama de unka hakke la fasaton amnesty international ye fsr kele chew jalaki nyangata walewla te nyama ni siala tunu waleo Darfur marala atonye nye olaselike akajate mine 7 dode kono uye o minchari bi arabado nina ako akafola wale nunu kela FSR kele cheuka binkani de senfe elfasher dugula ani a kungo kono samba flani muga ani nani ani samba flani muga ni nduruche lale shodukure ako o beyere so ako beyere sorola FSR ni sorasi uka be Darfur
3: Odo bintu arama donka hake la fasta toinko FSR yesia tunu wale ude ke el fasher ne adafe dugula ninka gaza wa ujgenka bo uyoro nununa kuwe tadun so chama nila mina nisigite seka ke uyoro nununa bli ube afaraka nku uko nunun kololo usira demse unde makosebe kulu chama de fagara kado ujoki anika chene musoya binkali wale ta kanyesi ndoma wako ulude chama fana jaku ya mine nani kufara keleke chaukan Amnesty International kafola halisa jate mine sebe kono ko jamna din civili ba chama di fana jaku ya minelendo ufe ninka ulu la halache jugula adam la fasa ngo anyesa kalabarku ko sudan kele kololo jama civilu wako ukanga ke kwe minka nkajie mgo joro Amnesty International kukasira mbo sudan jamna di unka siri yao di sababu yala wako umgo nunu chama nyi mgo ani kuinkera mo munu fana nya sere kemefla ani bi ani bin fla samba fla ni mwana ni samba fla ani mwana nduru binkali wal tu kabisa ani mwana saba sudan kele imbe sena sorasu ani fsr kele ka chaw ni nyonche jien tomba oni ko ko mo ba chama de sarani ko yin senfe ani fana
1: la la chadu kure kanye falu nigeria akalande bisaba ani wulon vla nyo sa dugu kalanso do kono okela tenendo borno marala jamana ko duguni a koroyan fana ala seli yere kala mara bahaw de fe wala ta folon asika kelembe iswap jatige wala kala o de la maymuna zerbo ka wala wala li
4: kalande muso mani mwanduru utonyo wanche tan kilin ani kalan fa saba jatige wala kala o ye o tiga da o le la nyamwo ka dantike lila kunun talata wale ni keraka kalande nuto kimeli eksame ula lasa du kalanso dola mwa jagwe amneli nuye chemanche kalande unleye nu shibata santan duru katara nila kakumwa nuka nila ufana gelike kalande jagwe amnena aniko do sira kalafoni kabo umne baka ubulu wale niti ya matafolo wasia kelimbe jatika iso aplila ni mboko arama likatilin kanibinkanusuku buluda marayin kono.

0: Takara ne kanye shigin obika RFI mandinka lila me au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Senegal tira Belgique fe kunu kilu saba anifla hokera waraw symbolie nyina coupe du monde na jemambale tumbi monument de la renaissance kenekan Dakar kanitulan laje akela jigitigeye u chamambulu Niger ko Mali ni Burkina Faso fana ye alatke ku sembopew bien kiti soba se pays kono jemna flanu ye ola silike tonye juin kalot le muga aninani mpataki dola hakeni samia wati ye farafinat le bien fan jemna chamankono sanji kasara okera fando fe kamuro nintanya misali la Ghana ani Côte d'Ivoire jamana okono abina nyefoli soroni bela jelenka atimi watimi ambenye bi nyetumi papa chauka chema de final la kenesoro Belgique nyeko kali la soro ba ani fula kasoro Senegal ka chulu fula ani fu ali tumye tumbinye photo la sanga bisheri ani durunana okera du sutoro baye Senegal la wara kwa kokoro mandola ubulu Dakar au monument de la renaissance la sori Ibrahim
2: kubetu la belendo ya Dakar monument de la renaissance kenekan jama bora ka kenain fate jabolan bele belendo Senegal wara ka sebaya soro dron Nyagali kadabo wa akwere tume sera nyumanka nga alabana jikitigema. Tonan fanfolo ni flanan be kasifu senga bishigi ane durunama tonan tuye Senegal tayi. Aka chelu fla Belgiki kafu. Kwere beka suruyan akuncheli yoro mawati mi Belgiki kaluka kuye joy yari senga bishigi ane worona. Senga sabadron oko Belgiki baka chelu flanan du yuri tilman sfe. Ode beke prolongasyon sera delele yi. Akube guan kosobe nga Belgique be gui penalty soro tolan bantola yere Tillmans te yere yere aba gushi jokono Belgique kasaba sen abe nga Senegal kokoro madumbo koni ulunu ka duska sitora inafo Aissatou Nimaga
3: franchement un conseil teni ni resultat ni quoi bon un tombolo ni match franchement mena ke match mi mesega animisi wasa kosabe akara deception badim badim badi surtout dernière minute la action mi yere kerana
2: Mohamed Fanano dusu toro kele inde be nyogona
4: Ils ont bien joué.
2: Ako, ou yen tolan tankanye, ou yen fini nigi yere de kenaka, nga, ou gasege madja. Amana ke chugo chugo, onbe Senegal de.
4: Senegal rek.
2: Senegal yen frafina jamana nani nadi, mimbina 16e de finali kenaka. Sisa, frafina jigibe jamana duru de kan, Ghana, Algérie, Maroc, Cap Vert, an Egypte.
0: Nyon kumbe tola kunu, Air de Congo fanakira, Angleterre fe chelou fla ane kele, Etats-Unis 8e ka Bosnie Herzegovine ci kilu fla anifu
1: RFI
0: kuna funu wera la Nigeria mota ane duru nyon bonena onina jatika wale mbinkani do simfe kunu chama wera jugina wale nkera benwe marakono an Nigeria a chama kya fana lakana tilamgo ane dugudin do ka fola Niger ko lokun temeni Mali ni Burkina Faso fana ba ce pays là jamana flanu ye uka boli sementia bataki do kono uye ominchi atonma juin kalot le muga aninani sonkera ala onu fe a seban kono juin kalot le bisaba wala tren bi dumbala sankelin ko ayesa jamana sabanu ambika ce pays jalaki ka kalin lo wali faso maracha ke daye wa kitusoni aka joro ira jamana sabanu boli koka baba watara
5: aye kala se Walia uyo minke samba flani mwani nduru septembru kalula. O wakati, jamana sabandunu bede kunjena ka lase dantikali sebenkele nkono kubora CPI kiriso kono. Nga fosi sande uyo wale sebentiani bataki do chiliye. CPI yerede ya kunafunia pui ninka sebentia kuyu kodo mpeu olula. Mali Niger ni Burkina ka seben nkono minchira CPI. Tuentu nye jigisigi ni laidu chama ni di farafina jamana de uma kiriko gale ya ni monebo bali ya utumbe minuna nga kama seka jigi ufa ba uka kumayele marani haklina kura uni politiki lanyinu ndeye kwa kan jamana ufe. Marabago ubena sankele ni makono wasa kabo peu jien kiriso baina. Oesepe yerede ka sari ya usikitoko ye ukafola o lanyini nye de jamana ufe. Mkan, jamana saba nunu marabago wajibi ya lendo kuka laidu unu joyoro befa anyama sepi ikono. Uka inka kiriso indeme aka seke seke lu bela minumbe sena jamana nunu kono. Sepi inyama ya so koni ya kadusuka. Uka fwa. Mbede ka inka faranyo kan wasaka dansigi wale jugu kiribalu la.
0: Mali la Niro du Sahel la Marakono aka gelen bi ka balofeu san kumate ku yenyana akobe senani asankele nyonye saga sababu ke a jine majat ke walen je kulu ka grentawye ni lokun laban la balo soroko a maku songo yele la afuka damanteme ndugudin do ka serinyawla kumba kanuti
1: Nya san kele nyonye donita mablu sina smile ndoni balofonye Niro du Sahel Marakono ka sababu ke jatike walikalo ka grentayi Niro dugudin famba uye jego kelodi ulu chama ka baro jolendo ni gele ensinfe bi balofon songo yele la do wirete ga yenya la bli ni dugudin bunyefo kele nyonye donita mablu sina smile ndoni balofonye Niro du Sahel Marakono ka sababu ke jatike walikalo ka grentayi Niro dugudin famba uye jego kelodi ulu chama ka baro jolendo ni gele ensinfe

0: yong ye e ni preda ibi ka fenga uyira bien uyira aywa ni bina taka fana e ka bien fana e ti ayira choko mna fese fese bikara bon na le koko gata na referendum na koko jamana de unyinga obuna jamana de unyinga me akalo ko ale perdin lo ni kon kono kwa
1: angon ba fo basri jomo fo ni jomo usman sogoka panga akela bamananga kuma e ko tokola muruka ansoko tokola muru no e so foro tola nunga fanga koni makisal ka fanga lanche kapsa nuntai alu mo fla au fara ko jenu fanga mana de jenu ma klasi mana dulu ma barabe ke de mana avance au lebe sharia sunni la mala ka yela ma yela ma ko mi ngomi ka kasa go ya ayin beto ay barake usman songo kadi mo yo basri juma so kadi mo yo ay barake ambole ko wole fo nunu mo fla sigi ni sanche amman no fo yi kwa msaka ambolo simi ma ka nyon bugo bugo bugo bugo politi sira ka dro
2: lagine do bola marabaka je klo ministri koro ibrahima kasori fofana kanyangili hakela atunyangila sanduru kasodela akiri kun folola atunjala kilindu biruku biruku koula wari nokolen labaraliko ngakunu nyangili kelengulila kabo akan ora bikiti tegela ye san saba ni kalu kononto kasoda akan ani wari emiliari fla frangine ye ibrahima kasori fofana yere tumbe kasola akabini samba fla ni muga fla avril kalola afunina mars kaloni daminena Côte d'Ivoire liboli dugula kurun kasara do kela moko tanyo konka saya sababuye uchema musouni demsenu okela trata donso ka dubuje arabodona jamana ni woro duguni a koroyan fanfe nyini ni obesena khalisa wa uluko su duru selaka labo sisan amekene nyunkunche ni lamini lame jimukanye oye kumadi musu chesri len fladema ukabara ukanyeshi lamini la tangali aferoma baba watara ka jimukan labe nendo obedansigi anka konopuni di kene nyunfan flanana ni alama basike amenyokon soro sini musa chande tagetu mbenenge jurula
3: anka lamini lame
2: baba watara
4: Au mon katola do kauna soro 600 au ma fili au soro lendo jenk makan RFI de la wa au folendo la kosebe o ka jamu kam me kuma lamini na la tanga ferouka ni o kenes sigito yi hoddu go blaw ka fusani la dala wuliye on tenana la dala wuli ina fo kalo kalo araba laban ama latike ka kuma di muso chesire len flama minu jijaleno kosebe lamini la tanga lila bi okelendo amena kumadi e muso chesri len flama kabo malini senegal jamano kono mo wolelen folo ali madame kalambiri elania jijaleno kosebe jeplu do kono lamini latanga lila mo wolelen flana lebe bo senegal jamana kono ale fana jijaleno kosebe lamini latanga lila uka jeplu kono amena olude la soro 666 negajurula atena na me au ninchewa au danse Audance kokura obeka RFI de lame lamini lame jamukan ni ode kenesigitoy anka mo wolelen folo obambulo nega jurula kaba madame Kalambiri Elena de Kodo Kabo Mali jamana kono madame Kalambiri Elena ini yantuma amadon kafoko madame Kalambiri echa sirluno kosebe lamini latangalila inafo muso chama worew yala ibise ka fanye ebe bara jumani jumani ke mime do lamini latangali okumu kono
5: na ko ya ko to mu ami lamini bara okumu kono amena doni ame munke ya kono we pense awalo tania para u irituruko sensibilization kama ko la donia kon pratiku ka anga nganja to anga sikita la chukumu anika courage de caniveau sur le célébrité ambulu de ke la mini para kono kachaya
4: madam Kalambiri Elena iboraka kuma mu fotanto nunu kacha nunu nye bakuru bade iko ko obe dinge labo ke samya wati ula abe kuna fonia udi mroma ani mro be baroke awe yakilina soro togo di kafoko au kainka ni walia nunu ke wasaka la mini latanga amiria bora mi kase oma
5: ni miria bora yoro mu ore depuis 15 parce que naya jate mene kolo anga mokokoro ba ku timina kali ne kan na kosobe ne ya soro mbala parce que depuis 15 ni ale de ku mambla tencha mana no esani ya waloye yiri turuko ta anwata do anga turuko lola ne ayi badela donc ne bisa da ko mona nai da
4: Madame Kalamri Elena amadon baro baro ana agleya do jango ame domine ko bi lamini latangali ama famia mo chama fe yala gleya obe no obe minye au kan ibara en konnala
5: Geleo Benko to be. No more Geleo Benko to be the two at Nanga City Nyako to Mammy City to Steve Kanye. It's a Rayo Corleno, Ran 90 to Ramin again, Ten Kala Lupe and Elino. Memuye celebrated Pantere, Pentea Walu, or the Euroban second Kotobe. Parce que jusqu'à présent, Malia Mafam Kapo, Ankanga Yorosanya and the Kama. Ye doing in Okulokami, Sandy to Gorobarala. I'm talking about Sandy to Gorobara, Anana Party. Some of my Kakwalis are Kanga Santis Lena City. Sanialika, o de bi kan sega alita parce que ama esega mogo ami barake yoro dola kan ko don dro domina anoko ama esega mogo tan design keta kana ni keta to ba mi rika ko ami ka keni kikuya tsirai ube ami ka keni yere yira krai ube ami ka keni tsira wore do yere mi la kam ta wari bo de mi na kuru kana ton galor ka ami sante ke amba ke nan yere wosi o ni mogo munu hinana la ka ko ai jukma songo mi ne ube ai ni material ni mi ne kan ni ke parce que mogo ma ko am ka ko kan nga tsida tania alisa yere de kama anya tante kama andi nga tumya tsi kama ani andron
4: Madame Kalamri Elenoi de Goum Blebele, where a bena black a finiana, yala, amedomine could give a second moon for a musoto ye, Munuma, Uliku Chester in Barana and for all by Catromina.
5: Never say a monco mucoe, mutoco chester, Pasquiniame, Gidare, Musodo, Tusinana Mayanum Cote, Cartesian Mayanum Cote, Tukutian Mayanum Cote, Jamanatian Mayanum Cote, Donc Nunso Sona, Cobenyanabo, a uncle Baram Nana from Mutoba den Alasamatro, Chaman. Kerakola, mentami unso be yi watadu ni konu nuna, kademsa non fara uyereka, alika ale che ufsan sigrizega fara uyereka, kon unso de kado kako, fionfe, abedamina aundela amba chamanche la wabila ba aundela fene.
4: Madame Elena Karambiri, amifo kosebe ikani njabi nunu bela jelen koson. Jamukan fan flana na amina anka mogo welelen flana ni fana la soro ka bo Senegal la jamana kono ale to madame Fili Sako ajida luno kosebe jekulu do konna la mimi senkan kabini ni san bakele kemo kono to ni bishegi ni saba anya fana la soro nega jurula madame Fili Sako ini yantuma
6: fana ni yantuma
4: ama don si san lamini la tangali ko ni te chaw dron ka baraye muso fana jija leno ala kosebe aw yere akil na soro ka aw yere soro jekulu do konna la wasaka lamini la tanga yale bise ka fanye Aouye akilina imbomi.
6: Parce que anya koro siretum jeuye je kulu la sigi uka ula kono la ni kanta anya mafile kafo ko amfana ande haju bala kateme uluka parce que namambolo kala rek anya la ketanya parce que olu kuluka hai iru soro gemenu sambo ula kono ande badla ande ba ke pepinyeru la ka sambo de ake kosisa amfana mbe je kulu do ula sigi uni kalo muso bu bolo ka kono kamsa ambe dombara ni na nyamo ando na association ni kono nyade de pika nilo amena de kabini 1980
4: yale ibise ka fanye e kabino okuma fo bi au be bara jumene ke krenkrene yala ka nyesi ilamini ma uka wulika jobe nyesi ilamini sira jumene ma
6: ana wuluka jobe nyasi le follow e klimatu malare ambe pepinyeru glan ode yiru uta ko kata banku nyin ka ke yoro dola ka ka yiri denw ɲini ka k'a kɔnɔ k'a turu an b'a arose depuis an b'a daa muna kabini mois de mars an b'a dilan sisan an b'a kontine o ɲade fuu ka bonya an be mois dout kɔnɔ senegal yan pour ka komanse ka u turu yende o de yana activité fole mais ni famiya fana n banna an ni cɛw be don de ka yiro dɔw yɔrɔ dɔw dayɛlɛ u b'a fɔ parfe pour ni tasuma bɔra kɔ kan a kana se ka tɛmɛ ka se an haju be yɔrɔ mun na tasuma tɛ se o fana n da be an na activité fola mais a caaman caaman an be baro de fananke dugu ni dugu la ton ton bambolo yoro be dugu chama dugu tam dugu nunu be la tombe sigile ni ambe sigi amba ke baro e kanyon hakilla si non hakilla dema puruka masile ambe se kanna sigi yoro kan ta jana
4: ka faruka ambe se ka dono asro yi jati mne ke fana ko lamini me ka tien ka ta fe wati yele ma ube kana o de fana ye auto offer la nyon kan wa
6: yo bala kai anyo koro se de ko se fe sa yalo an anyere ko ma se ra sa antume simu nun folola anye adabla sisan be teri ma munu ka teri hay na mbeti gala mbeti gani teri nde na lambe nyola ambe nyo mun ka teri ambol ambol de la paska nyae samya tu mena ka nyame na jitu mena ka nyame ate na ka otu ma obe yiri tege de obe sababu ya
4: madam sako amado ni bara na suku koni yani egele ya te fo nyonko o ba o wati yele ma yere ma famia mo chama fe jango akumeli barau ibe se ka fanye e au be gele ya jumene soro au ka ni wuli ka jo nunu senfe
6: gele ya ubambolo de pasko nan haju be turu mun anka anka anka soro tuma mun anta soro tuma la ni tagara nan ni do la famu ya lika gele ani menu be gele mpara la yere sax famu ya li be gele ya len do bolo o de ake ambe do fara la baroka ko mo hakili la yelema yelema ku fana mbena an soro kuma an fana an ya famu ya nyame na ku fana ba a famu ya wonya
4: amadon ko bara fando e yiri turu ye ngana we yiri turu we yiri nunu la ko doni e bara u be ka to di afta gele ya soro lula
6: gele ya ba parce que ani baga mara la ute benala parce que folo folo tun sa antu me menu ndlan ku la kori anya dabla si famba ke negede mais au bé avait cher l'un à mari pour clôturer une fin au bé ambe demali de nini yoro nya fe pour que c'est quand na yiru la ni
4: madame filisako ami foi kan njabi nunu bela jelen ko son initié
6: au fana ni ke merci
4: aywa lamé bogo wo klo garsiga tunye minye bi lamini lamé jëm kan kono o de kerani ye anjigi bakan kaw ye famiali chama soro wa anjigi bakan fana kaw o chama na misaliata madama Ellen Kalambiri ni madama Filisa Kokan wasa kaw chesiri lamini latangalila ne koni aminata segana fiembola me kambe daw ye 64 septembre kolo nata de la nga kalo fla nata en kon nala o kanana joro bawo o ko jëm kan krole umbeto ka bo aw ye RFI sanfe me kambe daw ye ola e fo septembre kolon nata oni ni e kenay ñoxna wore yani oce abo jantowre la ninka o jantow ko lamini la baw adamadiya jo sendo do aw kambe

0: ana ni ala ma basi ke ami ñokon solo sini musa cham de tagetu benega jurula
1: anka lamini lame
0: baba watara
2: aw munun katola do kawna soro 600 aw ma fili aw soro lendo jem makan erefi de la wa aw folendo la kosebe o ka jam kam mekuma lamini na latanga fero kan ni o kenes sigito yi hodugo blaw ka fusani la dala wuliye on tenana la dala wuli ina fo kalo kalo araba laban ama latike ka kuma di muso chesirelen flama minu jijaleno kosebe lamini latanga lila bi okelendo amena kuma di muso chesirelen flama kabo malini senegal jamano kono mo wolelen follow ali madame kalambiri elenia jijaleno kosebe jaklu do kono lamini latanga lila mo wolelen flana lebe bo senegal jamana kono ale fana jijaleno kosebe lamini latanga lila uka jaklu kono amena olude la soro 600 nega jurula atena na me aw ni chewa aw danse aw danse kokura aw be ka RFI de lame lamini lame jamukan ni o de kene sigito yi an kam mo wolelen folo o bambulo ne ga jurula ka ban madame kalambiri elena de kodo ka bo mali jamana kono madame kalambiri elena ini yantuma amadon ka foko madame kalambiri e chesirluno ko sebe lamini latangalila ina fo muso chama worew yalla ibe se ka fanye ebe bara jumeni jumeni ke mime do lamini latangali okum kono
3: na ko ya ko to mo ani lamini bara okum kono amena doni ame munke ya kono we pense ya walo tani ya para o iri turuko sensibilization ka mo la donia kon pratiku ka anga nga nja to anga sigita la chukumu anika curage de caniveau sunu de salubrité ambulu de ke la mini bara kono ka chaya
2: madame kalambri elena iboraka kuma mu fo tanto nunu ka cha nunu nye ba kuruba de iko ko obe dinge labo ke samya wati ula abe kuna foni ya udi mo ma ani mo be baroke awe yakilina soro togo di ka foko au ka nka ni walia nunu ke wasa ka lamini latanga amiria bora mi kase oma
3: ni miria bora yoro mu ore de pinefiti parce que naya jate mene kolo anga mo kokoro ba ku timina kali ne kan na ko tobe oh ne ya toro mbala parce que depuis petit ni ale de kuma mbla tencha mana no esani ya waloye yiri turuko ka an wata do anga turuko lola ne ya yin badila donc ne bisa da ko gon mona nai mona nai da tanse je tin na ko ne fa ko kuti ke ni ko te ni janata ke mi ka ro yoro ma e te ko kon de do mbala akin na na na o de sababu ya la pourquoi ne reta e se ka ko nyana maya ka mo woro faranka anga ko perenize ka ake jekulu ye jekulu mna watadu anga tigidala akina borana de tinfiti ni mwana naye kakila gana anyana maya tukuni
2: au kabara ere asinsine mejumele kankiren kirene yala
3: au watadu lino kutube kutube sensibilizasyona ani reboazuma sante teme nama reboazuma nke reboazuma mwumpene de doka kwa kamba haka ankuntote ute anga sibulu zati mna lendo kanye amemta na reboazuma nke shakwa ame suivi regule ukala tukuni ka hiri nunu sui kanye paske kata hiri turi kuntete kateme ini yere ting otantai ame saka kwa ambibara kani regluye donc an wata dulu me yiri truko la kosere kosere te du fait que ale na ni appel durant kanga oso foro yoro kan mo ben tengela mo ba kan yi fasta an wata an mun nke o ya yi an kongere de feneke mi e fene celebrity ko yi an wata dulu no fene na kosere kosere ani tant illustration mi sera po an to mi de no o sta ba de kan kosere ka tema to kan
2: madame kalambri elena amadon baro baro ana agleya do jango me domine ko bi lamini latangali ama famia mo chama fe yala gleya o bi no e obe mi ye au kani bara in konna la
3: gele au ben ko tobe ni mo gele au ben ko tobe ire tru era taka uta pa to na nga siti nu nya ko to ma mi siti siti ke kanye ita tru a yoro ko le no ba na ngiru tru ami ne ken ten nu kala ulu pe ngale no me mu ye celebrity te pa te ore pe te walu o de yoro ba ta ken ko tobe parce que jusqu'à présent malia ma fa mu ka ko an kan a yoro sta nya anye de tama e do nya ni o ku lu ka mi sta ni tu ko ro para la am ta ko sta ni tu ko ro para do me ana na pa ti sama ma fa mu ka ko ali ta ko an ga ta ti sir le na an ga ti da tanyalika ode bi kan sega alita parce que ama ese ga mo ami barake yoro dola kan ko don dro domina anoko ama ese ga mo ko tan sinza en ke ta kana ni ke tan to ba mi rika ko ami ka ke ni kiku ya tsirai ube ami ka ke ni jere jira krai ube ami ka ke ni tsira wore do yere mi la kam ta wari bawde mi na kurupe kana tong alors que ami tan te ke amba ke na yere wosi ko ni mo ko munu hinana la ka ko ai jitma songo mi ne ube ai ni material ni mi ne kan ni ke parce que mo ko ma ko am ka ko an kan ngat da tan ya alisa an yere de kama an ya tan ke kama an di ngat mi ya tsi kama ani environnement la et avenir comme quoi allez ça au sein de fond de bien on a jusqu'à présent sur les terrains
2: ah madame kalambri elenoy de gumblebele o era bena mbla ka afinyana yala ame domine ko bi be se ka mun fo muso tow ye munuma wuli ko chesri ni bare na ina fo o ba ke to mina
3: ne be se ka mun ko mun ko o ye muso ko chetri parce que ni ame gida yere muso de do tu tenya na mayani mun ko te carte tenya na mayani mun ko te tu ko tenya na mayani mun ko te jamana tenya na mayani mun ko te donc ni muso so na ko be nya na bo e en ple baram na na so muso ba den de ala tamba so kama kera ko la mentre ni muso be yi wa ta do e ni ko nu na ka dem sanu fara u yere ka alika ale che usan se gize ka fara u yere ka ko muso de ka don ka ko fonfin abedami na on de la amba chamanche la wa be la ba on de la tene
2: madame elena karambiri ami fo ko se be kan injabi nu bela jelen ko son jamukan fan flana na amina nka mogo welelen flana ni fana la soro ka bo senegal la jamana kono ale to madame fili isako ajija lunu ko sebe je kuludo konna la mimi senkan kabini ni sam bakele kemo kono toni biche gini saba anya fana la soro nega jurula madame fili isako ini yantuma amadon si san lamini la tangali koni te chaw dron ka baraye muso fana jija lunu ala ko sebe aw yere akil na soro ka aw yere soro je kuludo konna la wasaka lamini la tanga yale bise ka fanye awye akilina imbomi
4: asaka anya akoro siretu jewye jekulu ula sigi uka ula kono lani nkanda anya mafide kafoko amfana ande haju bala kateme uluka asaka na mambolo kala rek anya la ketakanya asaka uluka hai iru sorobe menu sambo ula kono ande badla ande bake pepinye ula kasa mwode ake kosisa amfana mbe jekulu do ula sigi unikalo muso ubulo kakono kamsa ande dombara ni na anyama ando na asosiasyo ni kono nyare depi kat minus amena de kabini 1980
2: iya leibise kafanye kabino okumafo bi au be bara jumene ke krenkrene yala ka nyesi ilamini mawuka wulika jobe nyesi ilamini sira jumene ma
4: ana wuluka jobe nyasi le follow klimatu malare ambe pepinye utla ode yiru uta kwa kata banku nyini kake yoro do ula kasi ta yiri deu nini ka ka kono ka turu amba arose depuis amba damu na kabini mois de mars amba dla isa amba continue onya de fuka bunya ambe mois d'août kono senegal ya pour ko commencer ka uturu yende ode yana activité folle meni fami ya fa namba anni keube donde ka yiro do yoro do dae no wafo parfo pour ni tasuma bora ko kan akana se ka teme ka se an haju be yoro mun na tasuma te se fanan da be ana activité hula na chama ambe ude fananke dukuni dukula tong bambolo yoro be dugu chama dugu tama dugu nunum bela tombe sigile ambe sigi ambake baroe kanyon hakila sigi nyon hakila dema uruka masile ambe se kanna sigi yoro kanta jana
2: kafaruka ambe se ka dono asrawi jati mneke fanako lamini meka chien katafe wati yelema ubekana ude fana ye auto ofra la nyon kanwa
4: yo bala kai anyo korosile kosefe isa yalo anyere koma asera sah antume simu nufolola anye adabu la sisa ambe teri maumunu kateri hai nambe tigala ambe tigani teri ndena nambe nyola ambe nyomu kateri ambol dela paska anyae samuyatu mbe naka nyamene jitu mbe naka nyamene ate naka otuma obe ili tegede obe sababu ya
2: madam sako amadon ni mbara nasuku koni yani egele yao utefo nyokonko bao wati yele mayere ya mafamia moko chama mfe jangu akumbeli barau ibese kafanyi au bi gele ya jumene soro au kani ulika jo nunu simfe
4: gele ya uambolo de pasko nanghaju beturu muna anka soro tuma munanta soro tuma ni tagara nani do la famu yali ka gele ani menu be gele mpara la yere sax famu yali be gele yale ndo bolo ode yake ambe do farala baroka kamo hakili la yelema ku fana mbena an soro kuma an fana anya famu ya nyame na ku fana ba afamu ya wonya
2: ama don ko bara fando e yiri turu nga na yiri turu e yiri nunu la ko doni e bara u beketo di afta gele ya soro lula
4: gele ya ba parce que ani baga mara la ute benala parce que folo tu sa antu me menun lan ku la kori anya dabla si famba ke negede mi obe abe fenge abe sherle amade pour clôturer une fin obe ambe demali de ñu yoro ñu fa pour ka se ka na yiru la ni
2: madame filisako ami foy kan jabi ñu bela jël ko son initié
4: aw fana ni ci merci
2: aywa lamé bogo wo klo garsiga tuñe minye bi lamini lamé jëm kan kono o de kerani ye anjigi ba kan kawye famiali chama soro wa anjigi ba kan fana ko o chama na misaliata madame Helen Kalambiri ni madame Filisa Kokan wasa ka chesiri lamini latangalila ne koni aminata segana fiembola me kambe daw ye 6 septembre kolo nata de la nga kalo fla nata en kon nala o kanana joro bawo o ko jëm kan krolewum beto ka bo awye RFI sanfe me kambe daw ye ola fo septembre kolo nata oni ni kene ñokona wore yani oche abo janto wore la ninka o janto ko lamini la bow adamadiya jo sendo do au kambe.

0: jamana ni woro duguni a koroyan fanfe ninini u besena a khalisa wa uluko suduru sela ka labo sisan amekene ni nkunche ni lamini lame jimukanyi oye kumadi musu chesri len fladema ukabara ukanyeshi lamini la tangali aferoma baba watara ka jimukan labe nendo obedansigi anka konopuni di kene ni mfanflanana ni alama basike amenyokon soro sini musa chamde tagetu mbenege jurula.
1: Anka lamini lame
0: baba watara
2: aw munu katola do kauna soro 600 aw ma fili aw soro lendo jem makan erefi de la wa aw folendo la kosebe o ka jamu kam me kuma lamini na la tanga ferouka ni o kenesigito yi hodugo bla o ka fusani la dala wuliye on tenana la dala wuli ina fo kalo kalo waraba laban ama latike ka kuma di muso chesire len flama minu jijaleno kosebe lamini la tanga lila bi okelendo amena kumadi e muso chesirilen flama kabo malini senegal jamano kono mo wolelen folo ali madame kalambiri elenia jijaleno kosebe jaklu do kono lamini latanga lila mo wolelen flana lebe bo senegal jamana kono ale fana jijaleno kosebe lamini latanga lila uka jaklu kono amena olude la soro 666 negajurula atena na me au ninchewa au danse audance ko kura obeka RFI de lame lamini lame jamukani ode kenesigito yi anka mo wolelen folo obambulo ne gajurula kaba madame kalambiri elena de kodo kabo mali jamana kono madame kalambiri elena ini yantuma amadon kafoko madame kalambiri etcha sirluno ko sebe lamini latangalila ina fo muso chama worew yalla ibise ka fanye ebe bara jumeni jumeni ke mime do lamini latangali okumu kono
3: na ko ya ko tobo muami lamini bara okumu kono amena doni ame munke ya kono we pense ya walo tani ya bara o irituruko sensibilization ka mo la donia kon pratiku ka anga nga nja panga sikita la tobo mu ani ka courage de canivo sunu de celebrity ambulu de ke lamini bara kono ka chaya
2: madame kalambri elena iboraka kuma munu fotanto nunu kacha nunu nye bakuru bade iko ko obe dinge labo ke samya wati ula abe kunafoni ya udi mroma ani mrobe baroke awe yakilina soro todi ka foko au kainka ni walia nunu ke wasaka lamini latanga amiria bora mi kase oma
3: ni miria bora yoro mu ore de tine fitini parce que na ya jate mene kolo anga moko koro bo kun timina kali ne kanu na ko sobe oh ne ya soro mbala parce que de pan fitini ale de kuma mbla tencha mana no esani waluye yiri turuko ta awata do anga turuko lola ne aye badela don ne bisa da ko gon mona nai mona nai da tantu je tin win na pena ne pena to potike e ne bote ni jana tike muta ro yo ro mai te ko kon de don bala akin na na na o de sababu yala turkwa ne reta ese ka kun yana maya ta mo wara o faran ka anga ko pereni ze ka tika ke jekuluye jekulu muna wata do anga tike dala akin na bora na de tin fitin ni mona nai ka kila kana anyana maya turu
2: au ka bara ere asinsine me jumene kan kren kren yala
3: au wata do no ko sobe ko sobe sensibilisation na ani reboisman santé teme na mari reboisman ke reboisman mun pene de doka ko kama kan ku tete ute anga tibulu jate na lendo ka nye en même temps na reboisman ke chaque fois ame suivi régulé au cala tibulu ka yiri nu fi ka nye parce que kata yiri tu ri kun tete ka teme ni yere ten ko tante ame se ga fami baraka ni regluye donc an wata do no yiri tu ko la ko sobe ko sobe tete fe ke ale na nye appel durant kan au soforo yoro kan mo ben tengela ko ba ka nye fa san wata anye mun ke o ya ye ayen kongere de feneke mi e fene celebrity ko an wasta do lono fene na kosobe kosobe ani sensibilisation mi sala ko an to mi tire no o sta ba de kan kosobe ka teme atoka
2: madame kalambri elena amadon baro baro ana agleya do jango ame domine ko bi lamini latangali ama famia mo chama fe yala gleya o be no obe mi ye o kanin barain kon nala
3: gele oben kotobe nyamo gele oben kotobe ire turu ere taka uta patu nanga siti nu nya ko tugo mami siti usti ke kanye ita tura yoro korle no ba na ngiru tura mi ne kenten nu kala ulu pengale no me mu ye celebrity te pa te ore pe te walu o de yoro ba te ken kotobe parce que juste à présent malia ma fa mu ka ko an kan yoro sanya anye de kama e do nya ni okulu kami sanji tugo ro barala am ta ko sanji tugo ro barala me anana pati sama ma fa mu ka ko ali ta kan sanje sirle na nga sigida tanya lika ode bi kan sega alita paske ama ese ga mugo ami baraka yoro do la kan ko do ndro do mina anoko ama ese ga mugo san sun zai nke ta aka nan nke ta to ba mi rika ko an ka ke ni kuku ya tsirai ube ami ka ke ni jere gira tsirai ube ami ka ke ni tsira wore do yere mi la kan ta wari bo de mina kuru ke kana tonga lor ka ami san te ke amba ke nan yere wosi ko mugo mun hinana la ka ko ai jitma songo mine ube